Ja, musikken fortsätter här på din lokala radiostation Toten Radion. Och det är Alexander som sitter här I studio. Och vi har en god blandning med klassiker, nya hits och kanske också en låt du inte har hört på länge.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da er du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det er vanskelig å si. Vi prøver også holde gjennom vinteren, så er det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det er bra och för mig att få laget och sitta som leder så länge. För du präger det i dag över längre tid så klart att visst jag tror att du kunde ha varit bättre och haft och skifte på fått nya inspel, nya hjärnor tänker ärligt. För laget så tror jag det är väldigt bra för alltså sitter du för länge så då det är inte bra för någon.
2: Men vad tror du Erlend ditt engagemang har betydt för folk runt dig då?
3: Nej, det blir ett verkligt vanskligt spørsmål att svara på så det tror jag du måste börja alla andra om.
2: Men vad har du själv fått tillbaksatt genom att vara en ildsjäl?
3: Du, det är fryktelig moro när du lyckas med nå. Och det värmer hjärterota dig alltså. För att lägga ner en insats och kämpa för saker som det du brinner för och du får uttaling. Det är stort.
2: Vad tror du då ett lokalsamfund hade varit utan ildsjäler?
3: Nej du, det tror jag varit helt hopplöst. För hvis du ser på ett lokalsamfund, du är avhängig av ildsjäler och du är avhängig av dugnadsinsats för att få ting till att gå upp. En bygd eller en by utan att du är någon frivillig insats. Du mister ett samhåll. Jag tror ju det att det är en madräg lasse, speciellt liksom på ena nå, är det frivilliga insatsen och dugnadsinsats. Det är madräg byggda i riktig riktning framöver.
2: Vad är orsaken till att dere på ena är så flinke till att vara med på dugnader?
3: Det vet jag inte, men jag tror det har det tror jag ligger latent från tidigare tider för det har varit när det skulle ske något så har det varit dugnadsinsats och fryktligt många som har gjort en formidabel insats.
2: Upplever du för exempel att det är blivit vanskligare eller lättare att få folk att engagera sig? Hvordan har du upplevt det?
3: Enten så är det en orsak till att folk säger att det de får ett tal, då har du en orätt och en helt ärlig och grej måte att svara på det de räcker inte det de kan inte. Men i sum alla som bespår dem, de säger ja och gör jobben.
2: Vad vill du säga till andra då som vurderar att ta på sig ett extra ansvar eller ska vi säga bli mer aktiva?
3: Det är inte något att lura på, för alla slika uppgifter lär du något av, och du växer på det. Alltså, det må ingen lura på, det är bara att säga ja.
2: Bara att säga ja. Erlend Ammerli, gratulerar som årets ildsjäl på ena.
3: Jo, tack för det, du.
1: Och det var vår reporter Odd Arild Larsen som mötte årets ildsjäl på ena, Erlend Ammerli. Och selv om man har brukt många år på frivillig arbete menar Amli att det är viktigt att slippa till nya krafter också. Han har likväl ingen planer om att sluta engagera sig med det första och uppfordringen till andra är klar. Det är bara att säga ja.

0: Tack så mycket.
1: För slut så ska jag prata med dig, Alma. Du är en av de yngste i gruppen här och ja, hvordan har det varit för dig då?
2: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jag syns det har varit extremt bra att jobba med lärarna och sånt, så detta här anbefalas att dra på.
1: Vad liksom har du lärt, syns du, att vara här lite över en uke?
2: Jag har lärt nya dansstyper som jag inte har lärt för, för exempel stepping och sånt. Det är jättekoselig och kanske jag har lust att börja på det med fritiden min och sånt.
1: Men det med stepping, har du hört om det tidigare eller?
2: Ja, men jag visste inte att det var så gøy som det här.
1: Men helt till slut, Alma, är det så att du har lust att bli med nästa år eller?
2: Ja, 100%.
1: Och då ska du bo här eller?
2: Jeg vet ikke helt.
1: Lykke til videre.
2: Takk.
3: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka. Yeah!

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig det at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startoppet der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive opp på det her. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det er likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet er fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte möten där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att möte att mötet var nog i februari mars tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fortsatt inte något svar. Och när de nu började att prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De må i hvert fall kanske se på det jag har sagt. Och där var det de att säga helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravikade avtalen slik att den skulle vara ekonomiskt lättare att driva för dig. Och hur länge såg du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sånt som det skulle vara i henhold till kontraktet heller då. Så att det är ju förhåll där som gör alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vintertid så har ju vi alltså 60% av strömutgifter våres på vintertid är ju relaterat till bygge, inte driften vår.
2: Men är du enig i att fakt liksom Sørensen sa betydliga lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jag. Och där gick ju bägge vägar. Vi hade ju och avtalade andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar tagit. Alltså både kommunen har haft fördelar av det och rådhusselskapet har haft fördelar tagit genom att kontrakta att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på som det har varit, men jag följde på något sätt att det var ett totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att i hvert fall när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Följer du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl som det är. Jag stusser på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i hvert fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft den 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på en måte summen vi var uenige om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var ju på en måte aldrig något sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja, då har jag sagt den ut den tid vi är där. Och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus, det är mycket som är där. Men jag hade lyst att avsluta på en ordentlig måte på oss och jag hade lyst att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationen i september till exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunder. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för det var de som skulle driva eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på en måte lyst till alltså avslutte på en ordentlig måte da. Det skal ikke nødvendigvis bli der hvis det ikke er ønskelig at vi er der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som takker over og hva konseptet er. Altså, jeg har jo brylluper som er bukket som jeg vet jo ikke hvor de er, om de har fått noe annet. Jeg vet ikke om det er noe driver der. Jeg kan jo ikke skjønne at det er så kø.
2: Nå er det jo politikere, da, formannskapet, som er eier, og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det er ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg fikk beskjed selv. Men jeg hadde jo i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren, som altså avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har tre nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.